0: Kajuwani sabon salo daga Usaini Danko wani kundi ne da ya tattare wasu waƙoƙi da suke bayani akan yadda ma'amalar zamantakewa aure take kasancewa. Ku ci wannan sabon kundi na Usaini Danko wanda ya masa laƙabi da suna Gidan Biki. Yana ɗauke da tada-tadan waƙoƙi masu sanya zuka.
1: Wanda ya so kike so shi sai ku tafi, hakkin shi kula da sirri shi duk ƙarfi.
2: Gidan Biki ya ƙaru sabon kundi na Usaini Danko mai waƙar basraja. Za ku iya samun sa a kasuwanni na Queen Table Table ko kuma kan zaya Apple Physical Center, kasuwar Afa Wamba Kano ko kuma Garabawa ya kama haka 0800 3529 6 9 Gidan Biki yana nan.